0: basiroaɗo galo jalal mojo maham gori aliu pene malaɗo paati wuroore haw ɓoye sangoom kuurama to e namarede. sambaraki baato dekol tareji cewgel fina daddo ñaaji en e sukkumanna ɓoggol joti ganna damal galle bammu pulo ba sambay sar sambar jambare malaɗo hammat waɗaɓe penaka wallahi fulɓe no mbayno cogoƴƴi ni en wotoro foof suusi wadde boolam fulɓe nane ɗo bawɗi tagaɗi allah moytaɗe annabiji hawl hawloji ɗe kawlata koye damal galle fof muɗo
1: alhaji mahamoudo alhaji samba lewiel penno malik muɗo siguel wiite alhaji mahamoudo alhaji mamadou pati mari hadim gorko ururo daka dañu uuro male wasi uuro ɗantako de
0: sanne sanne sanne allah haalimo gonge de ko golle
1: yettuma soha

fedde dina gonɗo warta fen caggal dina makko ha ñande yawmu yuba suuna o jibinako makka o dañi duuɓi capanɗe nayyi o feri makko o fayi madina